0: tidak bersyukur.
1: Ya sahibai sijni a'arbabun mutafarriquna khairun amillahul wahid.